gijing em kam he giwa kwai ten ten yu par chang rigi vig jai kse ye gi tele ye gu than ta wa ha gi rukom than ya ni gi ni gi kse ya gi ni gi yuslein ta ri gi kse kian wa ga kaung yong kile na ga 2 by 60 ne 2 by 80 240 ga ma than ye gi ni gi merkin tang wa ha ga ni gi yuslein bon sen jo than ye di gi kse was tang ga ma than ye gi kse dhara ta ka dang yo di gi kse ke ki kian the bon sin jo perchang bai tang war kwa wan de gi rap ben jo le ka na ka kaung 240 220 ta le kwa